podaće, potom ladaće za maće nuzovu app, app s nuzovimi zdjelenkami, potekim na svojem handiju, a za tutun tež se zašaltujeće, za možeće spiešne informovalni być, jeli za sobotom grekski tež vopravdže započina palić.